0: dryppet dem med dødelig gift. Maurizio ankommer, men for sent. Han vil fri til Adriana, men det ender med, at han må sidde tilbage med sin døende elskede i sine arme. Og vi er jo så på vej til den anden del af operen Adriana Le Couvreur. Jeg kan lige sige her, også har jeg lidt mere interview med David McVicker, som vi hørte før første akt. Og han fortæller også om, hvordan han bruger det historiske materiale, men uden at det helt tager magten fra ham. Han bruger det som en inspiration, og det fortæller han om her. Han vil ikke lade sig fange det historiske i det greb, han har om operaen. Adrienne Le Couvreur blev nægtet en kristen begravelse af den katolske kirke, hvilket gjorde digteren, hendes gode ven, Voltaire rasende. Så man ved en hel masse om, hvordan det var, da hun døde, og der er også nogle breve, men derfra så til at bruge alt det materiale, der er historisk, det holder David McVicker sig lidt tilbage fra, men han bruger det som inspiration.
1: The real Adrienne Le Couvreur, when she died, famously was denied Christian burial, and Voltaire got very irate about this, and wrote a tract about like saying how unfair this is that such a great artist was regarded by societies nothing more than a common streetwalker at the end of the day. Her lover Maurice de Saxe was obviously a very different character from Maurizio, the Italian tenor. So it's interesting to do the historical research, but it's not interesting to get bedded down in it. It's not interesting to be trapped by it, because this really is a hyper-operatic treatment of these historical characters, while still telling the story in its period, which we made a decision to do because we just wanted to serve up the full-blooded romanticism of this. I think you have to be guided by the material that you have and love it for what it is and make the most of it.
0: Og i dag, hvor mange operaer de bliver genfødt i en anden tid end der, hvor de oprindeligt blev skabt, der går så David McVicker tilbage til rødderne, til det historiske. Og han fortæller her, hvad det er, der ligger til grund for, om han flytter en handling et andet sted hen eller til en anden tid. Det har noget at gøre med materialet, med musikken, og han synes, det hele er så overdådigt og så rigt, det der er i netop Chileas opera Adriana Le Couvreur, så synes han, at for det skal give den helt rigtige mening, så vil han gerne have, at man bliver i den historiske ramme, som historien foregår i, nemlig 1730'ernes Paris.
1: Two things guide my judgment whether I'm going to take a story out of its original period and update it and transplant it to somewhere else. Two things: the character of the music, the score, what you're actually dealing with. Can the score take that kind of adaptation, that kind of wrenching of the story out of its original context? The other thing is, would the characters make sense? Would the relationships of the characters make sense? Would the society they live in make sense if I set Adriana in, I don't know, Los Angeles, which is perfectly possible. I can imagine you could do that. Ultimately, I decided not to because of the lushness of the music, the sort of hyper-operatic nature of it, and I mean that in a good way. It's like opera with a big O. It is what it is, a romantic fantasy. It is like having dessert for every course. I just felt that the music demanded a similarly lavish visualization. Otherwise, we'd be counteracting it. We'd be denying what it is.
2: P2.
0: Og det var instruktøren David McVicker, som jeg havde fundet et interview med fra den opførelse, som fandt sted i Paris, da netop Adriana Le Couvreur blev sat op med hans opsætning for et par år siden. Og nu får vi så Amonela Jaho som Adriana Le Couvreur. Vi hører Luciano Ganci som Maurizio. Og Elena Garancia er prinsesse Bouillon. Hendes mand Simona Strastas blev sunget af bassen Prins de Bouillon. Og så hører vi blandt andet også mezzosopranen Jana Markovic, og vi hører Andrea Giovannini som Abyssia Søg. Nu skal vi høre her anden del, altså tredje og fjerde akt af Adriana Le Couvreur. Marco Amigliato er det i spidsen for Wiens Statsoperas orkester og kor.